0: Crăciunul, Coledă,
1: Christmas de Anno, Varga,
0: Joyeux Noël,
2: La Cristiuna,
3: Bon Natale,
4: S Novim Godem,
5: Feliz Navidad,
6: Veselic Sfânt.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Veselă Koledă!
1: Veselă Ziua Mubarca!
2: Joyeux Noël!
3: La Creștinina!
4: Bon Natale!
5: S Novim Godem!
1: Feliz Navidad!
6: Veselă Sfânt!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!